0: muna kaman da lardu shakiya Nigeria tutu Allah ya rinda lafiya.
1: Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Mas kinyana wali lokto magon. Nya e forskam da votro kurade ma kaulima kurade ma modan heria. Ande anyo as kinyana karai. Ngo kuru kam gede.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam da watkiliya.
2: Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bale ga jinda watkiliya.
1: Kiliya wa sedede.
2: Umar Alhaji Ahmad Malajin ba gumna ba.
1: Gela zoro abamor ta magana da gamar force kamara
2: ai jino ma bala na ji mauru shi ma hatil zoro ngala ko ko to bula ma dai mana zana goro ro kal kujan do so ba po to kusina dai kal kal amma yo rakta bula ma falle su din bawo
1: gai
2: bula ma lana aja samma zo ki tayar yo barandro hafta ya wa kuma mare mo so na ta ki gara gammo dai wala ran nakta Allah lokaci amma bula ma yake ma yaza wa kuma waran goyi bula ma da bula ma da ruzana amsul kan bu amu sai zo wallahi bula ma da ruzana dalil zai saka gurna kuma wacce yana kan nan kan tawala cikin gurna ina bula ma goza an bula ma shi cikin gurna yau sai jono shi yau sai jan zamu kala mana bula ma gwata akillata ru sai jono yau ma lamar do bula ma ya tsori ne ya tsori fa gari ayo zuru mana gari yo kuren no tuma mam police station do ado duma ni na bai am kuran gure ro buran mana da ha bai am kuran gure tira bula bula mara bo da ya kam ayo wan kam kam ji awre tira

0: am kutungule alan dior wa mana da farmya sana buru awolen am india ke dio hata uma boda sande kutunza bentina kurade ma futu buru na fernan pertina ya ngaw doni am ya ke dio ma umar bozanan ande falla krenye mawduro gonya kala mawdu du shimaren zandetino buru am bentina daji kuma lokto doni shi kren mawdu aragon ande sammason kala mawdu shimaren zandetro suro jamido bozana ma ala baraskalan awodoni sammaso muhimma kurade ma maradoni lamaragul tinama awbi kutabo entinama rasulu amati ya mbeji taji sonya foto fernodoni shi paraska mushimare pertinare sawon aw dodoni pertinare sawon taji andi falta kren mawduro gotta marada mbeji mududoni suro amadiyo adin gonye made shima kla shi kotudoni Muhammad kullo madoni nguro madganare benzina tanaso nasha doni shi ngawa nasha za doni shi madganare gultina ma aubi nasha doni shi ngada ima gultina ma sau adan gana ero shi dulia doni na naula na dhanyuso hata lasu nginya son kunten na shima lidana saptane awala bati bati wata tutadine hata so kulan limja lama doni shi kurkureso gade gafsan za su wada tin ar da wone mallama shi ma da shimpim aw musko dono pim naptia kalafu naro turi wultina mar ganairo suru tajuraro tamine hatta amado ni gade duri gade gafsan ma dai jiri kan ga za ma da sande wone mare ganga za hatta da ji suru umairin duri ashi mar tarbiyan za so kurare ma kan ga za doni shi kun bari ne aw bi kalafu na ma da ganayero naskaljin da jinda cidaram awbi kufu doni shi lamara doni watara kaltuso kurade ma birzuma kunjema suru anti social bicycle tima de nda lokto alan faraskam shimaran andiya krenzen bolon ma lamar shimaro sulwa kuduro kurade ma andiya suru njin faraskam shimaren diolwa mana da nda furmya ande anandiya kala maudu do gultina ma den zanetro diolwa mana doni super usko fal diolar fal usko fal diaw arasko sabar aw bin sabar lar sabar fal u diaw indi sabar lar arasko diaw go kam
1: diaw
2: assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: ndawat kriya kliya aslede
1: ya sunna alhamdulillah ma kuntu ngule
0: ngai
1: alhamdulillah wa ma kuntu banje wani mana
0: ngila kuntu maududu gonyana defan mawo
1: maududu kala ayengo
0: kala dule ala som be na nola na zaima na shado ni shi ngara doni madganare ala da za sa sabta ne hatta awala doni shi wata dule shi ma da tin ngai na shi dule shi ma da shin fitu kolatoro wolono ma kalafuna gade so yayi awaron sari ma da ganga turo so kran da so aw monti so le dai na shi ma le dai kashara ndala ma shi ma so
1: ma to alhamdulillah dule sai ma da na shi kullu a rufalin ganya kashara so biya bula adiyan kuma yau ba abuna antin shi kasu kasu ya shi shagwa amma tarkata da duniya jiriya da bozain da adudu ba ai so bulade nga wallan baran da gwamnati sangaya bot garzunan sitan da sasurdu su ke luna bai alai ali khalifa kada firma sheikh amma abul fatih ya shi ma izaka da chairman na dio a washarin malam masafta ngo duniya din jiriya kallo komdai sam me saya na sangaya a wutiya malam magocha sai ro kra zaman ne gultin arabidi gultin malam mala bula an kirma ro sai be ronza kra lurani daktin sa salu mana ala malam ma salu mana za kra lurani daktin malam mali an je sai an yana gwamnati ngai cura da ya da ima anda shimfi jo wani ade suka a wajiri har nayi malam ma jahiliya ga yin malam ma lo lu kaidu gwamnati ron duktur kakalwa duri sai ma Allah fitna balau sai abuna a lotsuro la yayan za su an za su ci san so sa han za ku dana big kantuwa da mara duri la gauram lungune da sai kam araku duri sa tulura tulura so ngun zuro mewo dana la boy sa wallahi na rin da yake ne yarin dano ya na an za ku dana sama bala gade gade yake su ne hura da hura gin ya wa fa ni mine
0: na fa tin
1: wanda ya da suku num ajal je gwamnati a usudin guja am gawo gwamnati wituman bai suro bula da yadin huruduri bula an fam da na cimiya rofine cipilarin lokotulu ne samaduri da kanu gai
2: kuri har Allah mun zain nara ai diwiya sando nga gwamnati da ita ya ne san ma son gwamnati duriya har Allah bin sunan da duriya ta yau kar ma rasu rafa layo bain so a cikin ya ndara son bulifiyata chiko te men bulifiyata duri chim lamting fuska lamting adi from zain so gona din gwamnati ngo futun zona ah luran doctrine luran kra doctrine adi ya wasu lugu dana num adal be yasura wa din
0: ba maradoni ga wana kanta gwamnati re mbeji
2: no ado problem do kam jahil be malum lari luran ne kam langirinzu fisku filar karanga kam langirinzu fiu firaku maji sulu mana jiri ade gwamnati ro kaidun de du kankalwa jiri kala ndero bulu yo
0: gala
2: da ita na amsuron baro duri amma allamcin guta lum kaidu gwamnati ro de du
0: gala zoro
2: kokaro kalewanci
0: gala zoro konto niras kan yana lokuma gonu parska malo ruptum nya ndero notu makurade ma awado ni bayne sandana bayntro ngo kamla ndia bozna do diolum do zakata andia boni rolo no ma diol kata ro walzu diol wa mana de shima 08149181460 ngo kamla assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: da ndawa de kile ndawa de kile ade
3: ya tule ba so ngari mana yin buru gari
0: gela zor ba so ngari wuce kan shara fas kam kutun gulle fatun da rasunero
3: ade ina ga aurikin kam moru gotna
0: ade gotna
3: moru kala ngendi pati pati na
0: ade kala kutye ba le dana shima shimalan naptene kala
3: nam ba gili na la ga sanni sanni la ro fatiye ade ya aure wa moni na wa tertim je kure de kulti sam mashiran de ade aure ji ganna dungu wono
0: ta tep jiri o kure ma do
3: kure ma ade da da ni na ro de ni na dara ta ra ndan ke din dan le ade ya ndu ndu ni ni kurai
0: yo awo shin iko duk kan bai zu kuma
3: na'am
0: kure ya shim tikin ndara le ni min dara kala kami ai dimin soro kula su ba kuma
3: dara ta kula har ta mi man da ku ci da ma kure ta abu ci ci ga ran nim ja ba da ro ran ta ran da kun ni
0: gai
3: amma kun bi ya ba ta ran kun na gombi ga na bo ji na wani wa ja su ke ro turu mi uri mi account ya man ta ra ba man bara nim ba
0: ar karo
3: ade yo ade yo amma kure da na ro da le ni sun duniya sina gongo mun dan ke dum sai na kula ta
0: gai
3: ade mun ji na tarkin da kure da wanki ya da ya wadu da ya lai kure da kai ya kai ya wadu gulle ma da shi ya wadu miki a hannu
0: gai gala zauro
3: amma gai ya kula shi bar ko da yara da man da ya ci kula shi yaro da da ala kan da da wadu kure na ma da ka ta gunna ti da ne go
0: gala gala ba usman
3: ade
0: Niras kanyana ami ya rabi lokto magon pores kam da botro kurunya ya ndiro kauli mahaturo ngokur kam gede Assalamu alaikum
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Ndawa tukilia
4: Wa alaikum
0: Wa alaikum salam Fatimba
4: Hello
0: Nya pa yende andire Aya ande nya fanyen cha ben mo kono mandigi Saudi wala fando zuma kadi ya so cha ben mo ga mama digi ngo kam ga dai assalamu alaikum wa alaikum salam da atkaliya
4: dale da ya kire
0: kireya sai
4: da da masha Allah isa musa mana jin ga dam garin ga kwata sai
0: ngila da ba isa musa wuce kasa da rukushin shirin forest kam kutun gudan
4: ah kutun ngo ne ba mudu gorma
0: gai
4: kuma mana da kuma ba kwanta ya sulu mana zuna mare kima kula din zafa ya ba biya shi ma jire haya ya do mana konto gonge wane zuna ma hadiya
0: gai
4: ala nan ka shi ma jire ya do
0: kuma
4: ga wannan kamla gara sanar konzo ka ngana ya wa sha o ba la yariya da kullu babba ya tun tudu na ma jire ne waji wannan kira tsirani wannan jiro bale yari a tin tsuro bula e pomza sun za da kra sarano kuma sha tsori a kuma tsuro lura ne an gaibi tsuro ra tsuro hadisi ya tsuro Allah nan ka an je ma a wada da muko wokilan ronye ya kuma min dada monti ya on gaibi monti na sarai cikin ma yana mun za din ga ya ka salan za ka dawo fa fa san tana da kiran duya ya taran za ya lamar kira da dina ya nan karo na amso na zana na karo yun da ka ande ma do fi na ron yana da dori sai sun da kunyana ko hutu kwanta ya zuna ya je duk to yanzu a wanga ne ya mana o gwamnati ya tunin na yanzu kaya da grab yin dan kelim dan tension ban mata tuwan ya dan lezi ba da sata homza na hun kam gare angal garajin ba yo on on ba kladan on gotin ba gwamnati da shi shi zuna turin an bula hikin ni kan bula yin gaida aidin kuma tara kamar lemin ha aidin na lalle gumiya yayin da dan nan da yansa ni na yi suna manonin amma gwamnati da noji nayi awa bula duka hanya
0: gai
4: kalan na awala ci dinai
0: jira
4: kuma mana konta ya dishi ma mana do kalewan ta
0: gala zoro nyai nyiras kanyana isa musa doni goro goni dam gare lokto makon parskam adro raptum ni andero barache me haturo go kam gare ai assalamu alaikum ayya diola de ba waltana lokuna chilala ambeji wone maram skocho ndama waltum boni mino ngo kuru kam gade ay assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: ndawa tikeliya kiliya sare ndu fande chintu no shafa yan
5: yo ajaja mu ko be dan gade
0: ngela ajaja radina ar swazu
5: a kare re fata le yar wa tiro mamma indiro tan dikiyo kumare
0: yo wa kamar wanya gana gana nya fantin
5: a sai ba mo riye gono
0: ngai
5: ngai
0: Rashid Mbe ngoro margare ma kula makala lama don shi dure ngai
5: kula dure so kula ta da burata idea
0: ngai ma
5: ya ala sai shi mozi sai an da ba ka tabboye kiti da ko to gwan ne din sai ha ka tabbota ma kurun goyi ka tabbo ne ayo mara jinai malum duma har kira watro awla su gindono malum duran kira tri wataro de tro ma de to awla su malar waro de man ku ta ma ya da tira de dar mana gana gana amma dai man tamiri aw kam pura da pata su din kara gana da ta ma su din dawo aw soru de kana de ya te de to ku tu gindira de de tri ma yar man de ro de ka ta go de din ki da ma ku bodu ye kulai oba ko te ne ay ko kulai oba ru gindira de ru na ga mun wajan suwar kiloma ala ya murga da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a wata sanar da ya ce a
0: gala ajaja Mustapha Ngoro Gondam gara sun yana lakton zago da faris kamda botro shi andro kaudin zakura da ma baratin zai hazuna karantu da ji botoni ajaja Mustapha Allan jore ma waya mana da krib zanyen kura da ma awdoni moduru gonya ma da tumandin amma doni jiri kofu doni awa wata sawada kaltiya ma sanjuro anti social bicycle zai ma dai wane mara lamar shi maro katafa gutin ta naso shi lamar doni shi kanga shi dole gutina ma dai ada kallato rubulo na ma da ji duriya shi ma da ya shi mutuna hatta sure doni shi umma yayi suro awa doni shi sanja kashi mutuna ma alan to din dot man dia biji da jin kai ma karatu first kam dai na alan katana za ku dia nan dai first kam magari ne da ratun da karanta mara wallo

Ya mai ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la, ya la,